Apropo ya ye womu no dia ukita mbiya nebiya na mawani enko ho. Because obiya ni huwa beba wanchenya oni botaya ode eba wanchenya. Mark ebenti ni ye. Oba biya oba wu nebiya ebiya ojeje usono. Nebiya ye usike biya uwontia. Wadamfu biya uwa wanchenya ne a ne ohwa huwa unebiya dia ukita ntia odiwechi. Black Stars ewo group stage. Ofa ba biya obiya shegana Jesse. Bari nei aye dincho a meba juma. Ofa kroma unhu obiya.